0: jeureugen jeuf isbu tarikh dar khodos jeureugen kon sanru daare ni touba do ayral ñom ñoy yek inshallah bu ko nefe buñ noppé suñu mbokk talibé yi isbu tarikh ya ñoo stop inshallah
1: bismillah ñu tewlu mu am lu mu leral ndax wa digital dafa am application bu ñu wajalon ngir kep ku tok ci salle bi bo jëlé sa téléphone nga def ko nim koy expliquer lepp luy programme bi ak commentaire ak khasside yi nga xamantene ñing koy jang ding ko mëna def ci application bu ko défé ñi wër di bind jang nañ alcorane ak nangam ñun ñepp daf ñuy dajando du umpu kenn xamna bu ñu tewlo

0: jërëjëf sant ay tubaar ay la ñi leen sant jëf kon wa daara ji isbu tarxiya yak inshallah xama ñi ngi fatali rek ci salle bi inshallah walu taxaway bi ñi ngi sak mbokk talibé yépp ñu tok ngir manam ñi nek ci ginaaw di mëna gis ñu téewlu nak bu baaxa baaxa baaxa baax képp ko xamni mëno durus nga jël sa kurus di tuddu yalla di def istighfar walu nopi bi tamit ñu wañi ke bu baax ndax mi ngi jaxase jankati bu baaxa baaxa baax té ñew di sakku ci yow ba ci jël lanen manam mu nañak kon ñu téewlu bu baaxa baaxa baax té jappalandi gën jëm seen tuba rek baana jëri ngeen jëf ñi ngi fatale tamit manam mbokk jankati programme ni ko joxe non lañ ko topalante ni ngeen ko joxe wa pdf wa digital nañ koy respecter nonu ndax te li mu nekul dool bo xam na ngay dem fi ibi wat an la mi bari mbokk talibé ñu gëna téwlu ñang mi manam dina ci am solo lool sax ñu koy sakkuati ñep kon inshallah minul baal khadim nañ jégé ci wettu gamat gi minul baal khadim nañ jégé ci wettu gamat gi inshallah ñu téwlu bu baax mbokk talibé yi ñi nga xam ci dañuy filmé ñu baña jégué gamat gi ndax da fay yaq image ki bi amna suñu xamni ñom lañu jaglé pour lool nonu ñu koy sakkuat ci mbokk talibé yépp kurel bu ci jang may nañ la nga filmé ko jël ben téléphone ngeen filmé seen jang kurel bu ci nek may nañ ko lool nonu amna trépied buñu tek fi pour loolu la kon ñi koy fatale mbokk talibé ñuy baña ñu fexé ba taral li genn bu baaxa baaxa baax baxna jëre ngeen jëf minul baal khadim nañ jégé ci inshallah ci wettu gamat gi ak tawlu bi tamit ñi koy sakku baax tawlu bi lu ci am solo la képp ko xam da nga ñëw war bëgg bénn ci xassida yi ñi nga nalé ci kanam durus baangi fi mën nañ tawlu baax sakku tiyaba jëre ñen jëf wa minul bal khadim jange ba nopi kurel wakana akhan touba baltimore dc ñom ñoo stop ganna minul bal khadim wakana akhan touba baltimore dc ñom ñoo stop inshallah ñi ngi sakku tam ci bokk jankati ñu samonté ak waxtu wi waxtu bi nga xamne mo lañu wax muy ñen fukki simili 40 minutes ñu bañ ko wésu buñ ko bëggee jall dañuy dag ñang mi té lolu gënaluñu kon ñi ngi sakku ci bokk talibé yépp ñu fexé jang gën nga bari ñen fukki minute inshallah lu ko yes batay baxna waye mu bañ ko wex dal moy li gën mom inshallah kon minul bal khadim jégasi buñ noppé wakana akhan baltimore ño stop inshallah jëre ngeen jëf ñu téwlu waat bu baaxa baax ñi sakku waat mbokk talibé ñu wañi tooli ngir jëm Seyd Touba jëre ngeen jëf
1: suñu parent

jere ngeen jeuf wa dar isbu tarxiya jere ngeen jeuf ñu wacce ci côté bi rek bu ko defé wa minul bal khadim ñu yegg rek ngeen jëkante waxtu bi bu minul bal khadim jexé rek inshallah dañuy julit tisbar bu ko defé wa kana aqan touba baltimore dc ñom ñoy jang inshallah buñ noppé tazoudu suban bu touba new york ñom ñoy ñam ci ñoo stop kon ganna minul bal khadim inshallah dañuy julit tisbar ba noppi wa kana aqan baltimore dc jang bu noppé tazoudu suban jang inshallah bana jere ngeen jeuf ñu gëna téwlu rek mbokk jankatem ñu gëna jégué micro bi ndax jang bi amna solo lool ndax mu génn ci ki bu baaxa baax ñi téwlu waat ñep ñu gëna téwlu bu baax té tamen ñu gëna randu ci ndax may mbokk talib yi ñew togaay bi ñu gëna jégué ci rek inshallah bana jere ngeen jeuf

ñu gëna téwlu minanu baaxal xadim inshallah buñ noppé ñu wajjal julit buñ jullé ba noppi wakana akan tuba baltimore dc ñom ñoy jang buñ noppé tazawud shuban bu tuba new york inshallah ño stop ñu gëna téwlu xassidé inshallah téwlu bi amna solo lool jeer ngeen jëf waaw gëna soñé biñu soñé ngir téwlu xassida yi kurel touba kurel wakana akal touba baltimore ñu jégé ci gamat gi inshallah bu ko défé ñom fofu lañu jull

waaw wakaana akan Touba Baltimore inshallah ñu jégé ci gamat gi ñom fofu lañu jullé tisbar bu ko défé buñu selmalé rek ñom ñoy yegg inshallah ndax ndëkënté ak waxtu bi rek kon buñu jéké rek inshallah ñu téwlu bu baax ñi ngi sakku waat na ñu gëna wañi ciowli inshallah dina ci am solo yéré ngeen jëf.

0: jeureugen jeuf waw len goor kula tazuru shuban touba new york jeureugen jeuf kon wa touba toutank touba columbus ñu jégé ci inshallah lu toll ci ñaar fukk minute inshallah lu toll ci ñaar fukk minute touba columbus fukk minute buñu noppé hikmatun balighatun bu touba seattle ñoo ci top inshallah kon ñaar ko tout tanke yeb bu ci nek ñaar fukk minute lañuy barkel wacc batul kit matul kit jere ngeen jëf
1: bismillah barke borom touba kon ñoo ngi fatali rek kurel li ñeuke jang dafa fegone jang be neexon ba teranga bi nga xamne olu khasida wajalon nako ci bepp kurel bu fi ñew muy kaggu yi di khasida borom touba yi ci lenn ci khasida yi xamna kurel bu jangate ba nopi rek dañ ko koy jox mu wacc lu taxa ñeneen de sal inshallah ñi ñeuke jang ma ngi sakku seen jeewri ni mën nañu ñewé ni rek ma jox len ñu wëyel liggey bi kon jeewrin señ modou ndjay jeewri olu khasida bismillah
0: waaw jere ngeen jeuf buñu noppé dañu waccé ni inshallah ma sha Allah touba columbus bismillah buñu noppé touba detroit buñu noppé hikmatun balighatun seattle inshallah ñu wajal ñu jégé sigamar gi bu soba yalla bismillah ñu ñëkënte waxtu bi rek ngir ñëpp mën sé feñ inshallah feñ seen yene bismillah ani kamo ni kisa ñam ana ko len ko chantenti an jori bi ani mo kelen ni ki na ko ne ay je bo pare wa ay je mi ko ben wol dile après ñu yenn après ñi ay je mo gaw

0: kon ñu téelu tout tank yi ngir jëm seen Touba rek Touba di turay ñu téw leen
1: Touba
0: siya

sey abdullah gënal ma tala ki bi auto yi nga xamne buñu jël buñ ko demul jël legi to to rok baangi taxaw dinañ ko wal legi ci écran bi auto yi dabul park yépp képp ko xamne gënno

kon ñi ngi saku mbokk talib yépp manam ko xamni jango rek nga baña sax jégué podium bi boy filmé mën nga tok ci ginnaw inshallah wa képp ko xamni réral nga mo xam téléphone wala ay montre ak lunette ay jaaro lo ci way ki rek inshallah

rabbana mom tamit ñu kay ñu kay waje to wax deug yalla doon ñu kibati jere ngeen jëf bismillah wa miftahul munatu ba denver.